0: ba.
1: Hello, Jaule, Jaule, Jaule.
0: Jaule, Jaule, Jaule, yanko piensie.
1: Wadi na.
0: Okay, yanko unya ne ya obedi.
1: Mina mena mi bia mi dete dani ente mena kupenya bensa dia amko na mbi dafu.
0: Okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Center, Teshi Mobile, and Teshi Adriani. Phone numbers 0543-222-470 and 050-685-1135.
1: FD Ashusha Sa, Ejedi Nkara, Seyimu Adjatu.
2: Midimafu, Pokwasu Maira Akra. Midimafu, Pokwasu Maira Akra.
3: Midimafu, Eba Klinika Bakra.
2: Anu ya wunti ye, pasi nyesegumi kaimi. Ehwana dudu wana ekro.
3: Hey, enisa Akra nini putu miedemu.

0: Me pacha ube di mumu wate.
1: Hmm. Wea se mu.
0: Me pacha udi yani mebi o kazafi.
1: Ami di abi gani watareka.
0: Me pacha yentiye.
1: Hmm. Me mi nye vi ka. Oh mi wea se ami ba ebi o mi se
0: debi. Ah, I say bia, okay, be tell we are say bia wa fali bia boga say wo ya nka kan kra na da chira ja bi. Da mi ole ma ye, ole bia boga kwa da ma ye. Da ya. Da baba kra ma ka. Bia boga. Ei, bia boga.